Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shirali. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullatpeshvosi Muhtaram Emomali Rahmonning Eron Islom Respublikasiga ishchi tashrifi boshlandi. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasi prezidenti Muhtaram Masud Pizishkyon bilan uchrashdilar. Tojikiston va Eron o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Dushanbe shahrida Guliston, Boston, Istiqlol shaharlari va Vahsh, Vose va Asht tumanlari madaniyat kunlari o'tkaziladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 3-iyul kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullatpeshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasining Tehron shahriga ishchi tashrif bilan safar qildilar. Dushanbe xalqaro aeroportida Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullatpeshvosi Muhtaram Emomali Rahmonni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti ijroiya apparati rahbarining birinchi o'rinbosari va boshqa rasmiy shaxslar kuzatishdi. Ushbu tashrif davomida Tojikiston Respublikasi prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonga Tashqi ishlar vaziri, Tojikiston Respublikasi prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha yordamchisi, energetika va suv resurslari vaziri, din ishlari va bayramlar va marosimlarni tartibga solish qo'mitasi raisi va boshqa rasmiy shaxslar hamrohlik qildilar. Tashrif davomida Tehron shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullatpeshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasi prezidenti Muhtaram Masud Pizishkyon bilan uchrashdilar. Suhbat boshida davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmon yana bir bor mamlakatning sobiq oliy rahbari Oyatulloh Said Ali Xomanayinning shahid bo'lgani munosabati bilan Eron rahbariyati va do'st xalqiga hamdardlik bildirdilar. Shuningdek, suhbat davomida Tojikiston va Eron o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirish jarayonidan mamnunlik bildirildi. Hukumatlararo qo'shma komissiyaning samarali faoliyati iqtisodiy va savdo aloqalarining muhim vositasi sifatida ta'kidlandi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi so'nggi 5 yil ichida 8 barobarga oshganligi va 2025 yilda qariyb $500 million yaqinlashgani ta'kidlandi. Shu bilan birga yaqin kelajakda bu ko'rsatkichni $1 milliard yetkazish uchun barcha zarur imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Shuningdek, sanoat, energetika, tog'kon sanoati, qishloq xo'jaligi, yo'l qurilishi, transport, turizm va sog'liqni saqlash sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish muhim deb hisoblandi. Xavfsizlik masalalari muhokamasi chog'ida tinchlik va yarashuv jarayoni barqaror bo'lib qolishiga hamda mintaqadagi mojarolarni siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilishga ustuvor ahamiyat berilishiga umid bildirildi. Uchrashuv yakunida ikki tomonning ikki do'st va qardosh davlat o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada kengaytirishga sodiqligi yana bir bor ta'kidlandi.
Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Nizomiddin Zohidi, Eron Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mahdi Subhoni bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi elchixonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida Tojikiston va Eron o'rtasidagi o'zaro manfaatli masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, tomonlar turli sohalarda hamkorlikni kengaytirish va delegatsiyalar almashishdan manfaatdor ekanliklarini bildirdilar. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlab 4-chi va 5-chi iyul kunlari Dushanbe shahrining madaniyat va istirohat bog'larida Guliston, Boston, Istiqlol shaharlari va Vaxsh, Vose va Ash tumanlari madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Tojikiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha 4-chi iyul kuni Ash tumani madaniyat kunlari Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Vaxsh tumani Abul Qosim Firdavsi nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida va Iron bog'ida Vose tumani madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Shuningdek, 5-chi iyul kuni Iron bog'ida Guliston, Boston va Istiqlol shaharlari madaniyat kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni poytaxt mehmonlari va aholisi mamlakat shahar va tumanlarining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va xalq san'ati bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalq amaliy sanoati, milliy taomlar ko'rgazmasi hamda rang-barang madaniy ko'ngilochar dasturlar namoyish etiladi. San'atkorlar vatanparvarlik qo'shiqlari va madhiyalari, milliy raqslar va kuylar hamda qiziqarli madaniy sahnalarni namoyish etib, bayramona va unutilmas muhit yaratadilar. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6 iyundan boshlab davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan respublika shahar va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari Dushanbe shahar bog'larida o'tkazilib kelinmoqda. Ushbu madaniy tadbir Tojikiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 2 yanvardagi farmoni bilan tasdiqlangan Tojikiston Respublikasida 2026 yil uchun bayramlar va yubileylar, festivallar va ko'rgazmalar, madaniy ma'rifiy bayramlar va tanlovlar, shuningdek, xalq an'analari va hunarmandchiligini o'tkazish jadvaliga muvofiq alohida reja asosida joriy yilning iyun-avgust oylarida o'tkaziladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshitirishi. Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikistonning aynan tog'li landshafti mamlakat tabiatining o'ziga xos va betakrorligi, rang-barang iqlimini belgilaydi. Vaxsh vodiysining jazirama issig'ida toblangach, 1,5 soatlik parvozdan so'ng Pomirning abadiy muzliklari vohasida salqinlashingiz mumkin. Mamlakat hududining 93% Pomir, Hisor, Oloy va Tianshan tog' tizmalaridan iborat. Tojikiston hududida dengiz sathidan 7495 metr balandlikkacha bo'lgan ulug'vor Pomir tog'lari joylashgan. Bu yerda 7000 metr balandlikda joylashgan Ismoili Somoniy kabi cho'qqilarda alpinistlar yo'laklari, ovchilik xo'jaliklari, tabiiy landshaftlar, g'orlar va termal, sovuq, karbonat angidrid va chaqmoqtosh suv buloqlari bor. Tojikistonda har yili xalqaro alpinistlar ekspeditsiyalari tashkil qilinib, ularda turli mamlakatlar alpinistlari baland cho'qqilarga ko'tariladi. Barcha qit'alardan kelgan sportchilar Pomirning eng baland qutbi Ismoil Somoniy cho'qqisini zabt etishga intiladi. Mamlakatdagi baland tog'lar ichida Fon tog'lari sayyohlar va alpinistlar orasida ayniqsa mashhur. Ushbu tog'larning toshli changalzorlarida 2200 metr balandlikda Shimoliy Tojikistonning eng yirik ko'li Iskandar ko'l joylashgan. Bu yerda sayyohlar yulduzlar va ko'l yuzasidan ko'tarilgan go'zal tuman manzarasini kuzatishi mumkin. Tojikiston hududida qariyb 200 ta mineral suv buloqlari mavjud bo'lib, turizmning sanatoriy kurort yo'nalishi yaxshi rivojlangan. Ular orasida eng mashhurlari Xo'ja Obigarim kurorti, Shohambari, Obigarim, Zumrad, Havotog' sihatgohlaridir. Tojikiston sihatgoh va kurortlarida yurak qon tomir, suyak mushak tizimlari, nafas yo'llari, oshqozon ichak trakti, jigar va o't yo'llari, ginekologik va teri kasalliklarini davolash xizmatlari ko'rsatiladi. Garimchashma, Jilandi, Shohdara sihatgohlarining issiq buloqlarida ohak qatlamlari hosil bo'ladi. Ayniqsa, Xorug shahridan 35 km uzoqlikda joylashgan Garimchashma bulog'ida ular o'zgacha nafislik kasb etgan. Bu buloq dengiz sathidan 2325 metr balandlikda joylashgan bo'lib, o'ta oppoq tvartenlari tufayli uzoqdan ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Tarixiy ma'rifiy sayyohlik yo'nalishi bo'yicha Tojikistonga kelgan mehmonlarga 3000 dan ortiq o'rin taklif etiladi. Sarazm Tojikistondagi jahon merosiga taalluqli qadimiy yodgorlik bo'lib, u meloddan avvalgi 4-2 asrlarga oid shaharchadir. 1600 yil avval loydan yasalgan dunyodagi eng yirik 13 metrlik uyqudagi Zervan buddasi haykali Tojikiston Milliy muzeyida saqlanadi. Hozirgi paytda Tojikistonda turizm sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Tojikiston hukumati tomonidan 2030 yilga qadar turizmni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Unda turizmning ustuvor yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Bular sanatoriya, kurort sharoitida davolanish va dam olish, alpinizm, tog' sport va ekologik, tarixiy, ma'rifiy va etnografik hamda ishbilarmonlik turizmi, rafting, tog' chang'i sporti, sayyohlik ovchiligi hisoblanadi. So'nggi yillarda aeroportlar, chegara o'tkazish punktlarida sayyohlarga xizmat ko'rsatish ancha yaxshilandi. Vizalarni rasmiylashtirish va ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilmoqda. Sayyohlik firmalari o'z faoliyatining dastlabki 5 yilida foyda solig'idan ozod etilgan. Avialaynerlar, lokomotiv va zamonaviy vagonlar, shuningdek sayyohlik obyektlari, jumladan mehmonxonalar, dam olish zonalari, kurortlar, pansionatlar, chang'i bazalari, restoranlar, madaniy ko'ngilochar bog'lar, yo'l bo'yi infratuzilmasi, sayyohlik markazlari qurilishi uchun zarur bo'lgan uskunalar,
texnika va qurilish materiallarini import qilish soliq va bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Mamlakatda sayyohlik kompaniyalarining soni tobora ortib bormoqda. Panjakent Intur, Oriontur Adventur, Bomi Jahon Tur va yana 7 kompaniya ular orasidagi eng yiriklaridandir. Tojikistonning sayyohlik kompaniyalari Germaniyadagi ITV Berlin, Rossiyadagi Intermarket, Fransiyadagi Top Ressa singari xalqaro hamda Yaponiya, Italiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Tojikistonning turizm salohiyati Malayziyaning Kuala Lumpur, Qatarning Doha, Janubiy Koreyaning Seul, Saudiya Arabistonining Ar-Riyod, Qozog'istonning Olmaota va O'zbekistonning Toshkent shaharlarida bo'lib o'tgan sayyohlik festivallari, ko'rgazma va forumlaridan namoyish etilgan. Respublikada sayyohlar uchun ajoyib va qiziqarli maskanlar juda ko'p. 7 tilda, jumladan tojik, o'zbek va rus tillarida Travel Tajikiston TG milliy sayyohlik portali faoliyat yuritmoqda. YouTube, Facebook, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham jozibali sayyohlik turlarini topish mumkin. Mamlakatda ko'plab sayyohlik forumlari va ko'rgazmalari o'tkazib turiladi. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy televideniya kanallari tog'li mamlakatning diqqatga sazovor joylari va sayyohlik vohalariga qiziqish bildirmoqda. Masalan, 2018-yilda NTV telekanali Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari haqida qiziqarli ko'rsatuv tayyorladi. 2018-yilda Pomir tog'lari yana bir bor dunyo ekoturizmidagi 100 eng jozibador joylar ro'yxatiga kiritildi. Britaniyaning Wanderlust sayyohlik jurnali Tojikistonni turizm uchun eng jozibador bo'lgan mamlakatlar 10 Global Sport ijtimoiy tarmog'i esa sarguzashtli turizm uchun jozibador bo'lgan mamlakatlar 10 kiritdi. Mashhur National Geographic jurnalining rus tilidagi talqini Pomir tog'idagi avtoyo'lni dunyodagi eng chiroyli avtoyo'llar 10 kiritdi. The Independent gazetasi Dushanbe shahrini tungi vaqtda xavfsiz eng yaxshi 10 shahar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa, Rossiyaning Turstart agentligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari sayyohlari uchun yoz va kuz oylarida eng jozibali shaharlar top 10 kiritdi. Mashhur Financial Times gazetasi Tojikistonni 8 mamlakat qatoriga kiritdi va o'quvchilarga ushbu ajoyib mamlakatga tashrif buyurishni

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

qadrli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008 yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixi dagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008 yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakiyning tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Balami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuy langan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakiyning boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakiyning she'riy uslubini sahli mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan, barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham, she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, Rudaki mohir haykaltarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan. Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi. Xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik, adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Vatan deb Mahmud Toir she'ri. Aytsam nondek shirin so'z bor dunyoda. Aytsam jondek shirin so'z bor dunyoda. Vatan deb shivirlab aytib ko'ringsiz. Vatan deb ko'ngilga qaytib ko'ringsiz. Chehrangiz balqiydi, quyosh bo'lasiz. Qalbingiz qalqiydi, ko'z yosh bo'lasiz. Onajon deganda intikkan dildek, ozodsan deganda yayragan quldek, vatan deb intikib elanib ayting, vatan deb vafoga belanib ayting. Jon ichra yuz ochgan bir jon bo'lasiz, siz yerga sig'magan osmon bo'lasiz. Bolangiz quvonchi to'kilgan tuproq, quyosh bir ko'rmasa o'kingan tuproq, jannatday muqaddas chaman bo'ladi. Ayo do'st, u bizga vatan bo'ladi. Vatan deng ko'ngilning ko'zi ochilsin. Vatan deng sog'inchning yuzi ochilsin. Vatan alla bergan oromdek shirin. Vatan xalq ko'rsatgan ikromdek shirin. Vatan deng xudoga yukunib ayting. Asra deng tiz cho'king o'kinib ayting. Vatan deb biz buyuk bir xalq bo'lamiz. Vatan deb iymonda barhaq bo'lamiz.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shirali. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonning Eron Islom Respublikasiga ishchi tashrifi boshlandi. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasi Prezidenti Muhtaram Masud Pizishkyon bilan uchrashdilar. Tojikiston va Eron o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Dushanbe shahrida Guliston, Boston, Istiqlol shaharlari va Vaxsh, Vose va Ash tumanlari madaniyat kunlari o'tkaziladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 3-iyul kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasining Tehron shahriga ishchi tashrif bilan safar qildilar. Dushanbe xalqaro aeroportida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti ijroiya apparati rahbarining birinchi o'rinbosari va boshqa rasmiy shaxslar kuzatishdi. Ushbu tashrif davomida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmonga Tashqi ishlar vaziri, Tojikiston Respublikasi Prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha yordamchisi, energetika va suv resurslari vaziri, din ishlari va bayramlar va marosimlarni tartibga solish qo'mitasi raisi va boshqa rasmiy shaxslar hamrohlik qildilar. Tashrif davomida Tehron shahrida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Eron Islom Respublikasi Prezidenti Muhtaram Masud Pizishkyon bilan uchrashdilar. Suhbat boshida davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmon yana bir bor mamlakatning sobiq oliy rahbari Oyatulloh Said Ali Xomanayinning shahid bo'lgani munosabati bilan Eron rahbariyati va do'st xalqiga hamdardlik bildirdilar. Shuningdek, suhbat davomida Tojikiston va Eron o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirish jarayonidan mamnunlik bildirildi. Hukumatlararo qo'shma komissiyaning samarali faoliyati iqtisodiy va savdo aloqalarining muhim vositasi sifatida ta'kidlandi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi so'nggi 5 yil ichida 8 barobarga oshganligi va 2025-yilda qariyb 500 million dollarga yaqinlashgani ta'kidlandi. Shu bilan birga yaqin kelajakda bu ko'rsatkichni 1 milliard dollarga yetkazish uchun barcha zarur imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Shuningdek, sanoat, energetika, tog'kon sanoati, qishloq xo'jaligi, yo'l qurilishi, transport, turizm va sog'liqni saqlash sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish muhim deb hisoblandi. Xavfsizlik masalalari muhokamasi chog'ida tinchlik va yarashuv jarayoni barqaror bo'lib qolishiga hamda mintaqadagi mojarolar siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilishga ustuvor ahamiyat berilishiga umid bildirildi. Uchrashuv yakunida ikki tomonning ikki do'st va qardosh davlat o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada kengaytirishga sodiqligi yana bir bor ta'kidlandi.
Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Nizomiddin Zohidi, Eron Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mahdi Subhoni bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi elchixonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida Tojikiston va Eron o'rtasidagi o'zaro manfaatli masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, tomonlar turli sohalarda hamkorlikni kengaytirish va delegatsiyalar almashishdan manfaatdor ekanliklarini bildirdilar. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlab 4-chi va 5-chi iyul kunlari Dushanbe shahrining madaniyat va istirohat bog'larida Guliston, Boston, Istiqlol shaharlari va Vaxsh, Vose va Ash tumanlari madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Tojikiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha 4-chi iyul kuni Ash tumani madaniyat kunlari Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Vaxsh tumani Abul Qosim Firdavsiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida va Iron bog'ida Vose tumani madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Shuningdek, 5-chi iyul kuni Iron bog'ida Guliston, Boston va Istiqlol shaharlari madaniyat kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni poytaxt mehmonlari va aholisi mamlakat shahar va tumanlarining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va xalq san'ati bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalq amaliy sanoati, milliy taomlar ko'rgazmasi hamda rang-barang madaniy ko'ngilochar dasturlar namoyish etiladi. San'atkorlar vatanparvarlik qo'shiqlari va madhiyalari, milliy raqslar va kuylar hamda qiziqarli madaniy sahnalarni namoyish etib, bayramona va unutilmas muhit yaratadilar. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6 iyundan boshlab davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan respublika shahar va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari Dushanbe shahar bog'larida o'tkazilib kelinmoqda. Ushbu madaniy tadbir Tojikiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 2 yanvardagi farmoni bilan tasdiqlangan Tojikiston Respublikasida 2026 yil uchun bayramlar va yubileylar, festivallar va ko'rgazmalar, madaniy ma'rifiy bayramlar va tanlovlar, shuningdek, xalq an'analari va hunarmandchiligini o'tkazish jadvaliga muvofiq alohida reja asosida joriy yilning iyun-avgust oylarida o'tkaziladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshitirishi. Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikistonning aynan tog'li landshafti mamlakat tabiatining o'ziga xos va betakrorligi, rang-barang iqlimini belgilaydi. Vahsh vodiysining jazirama issig'ida toblangach, 1,5 soatlik parvozdan so'ng Pomirning abadiy muzliklari vohasida salqinlashingiz mumkin. Mamlakat hududining 93% Pomir, Hisor Oloy va Tianshan tog' tizmalaridan iborat. Tojikiston hududida dengiz sathidan 7495 metr balandlikkacha bo'lgan ulug'vor Pomir tog'lari joylashgan. Bu yerda 7000 metr balandlikda joylashgan Ismoili Somoniy kabi cho'qqilarda alpinistlar yo'laklari, ovchilik xo'jaliklari, tabiiy landshaftlar, g'orlar va termal, sovuq, karbonat angidrid va chaqmoqtosh suv buloqlari bor. Tojikistonda har yili xalqaro alpinistlar ekspeditsiyalari tashkil qilinib, ularda turli mamlakatlar alpinistlari baland cho'qqilarga ko'tariladi. Barcha qit'alardan kelgan sportchilar Pomirning eng baland qutbi Ismoil Somoniy cho'qqisini zabt etishga intiladi. Mamlakatdagi baland tog'lar ichida Fon tog'lari sayyohlar va alpinistlar orasida ayniqsa mashhur. Ushbu tog'larning toshli changalzorlarida 2200 metr balandlikda Shimoliy Tojikistonning eng yirik ko'li Iskandar ko'l joylashgan. Bu yerda sayyohlar yulduzlar va ko'l yuzasidan ko'tarilgan go'zal tuman manzarasini kuzatishi mumkin. Tojikiston hududida qariyb 200 ta mineral suv buloqlari mavjud bo'lib, turizmning sanatoriy kurort yo'nalishi yaxshi rivojlangan. Ular orasida eng mashhurlari Xo'ja Obigarim kurorti, Shohambari, Obigarim, Zumrad, Havotog' sihatgohlaridir. Tojikiston sihatgoh va kurortlarida yurak qon tomir, suyak mushak tizimlari, nafas yo'llari, oshqozon ichak trakti, jigar va o't yo'llari, ginekologik va teri kasalliklarini davolash xizmatlari ko'rsatiladi. Garimchashma, Jilandi, Shohdara sihatgohlarining issiq buloqlarida ohak qatlamlari hosil bo'ladi. Ayniqsa, Xorug shahridan 35 km uzoqlikda joylashgan Garimchashma bulog'ida ular o'zgacha nafislik kasb etgan. Bu buloq dengiz sathidan 2325 metr balandlikda joylashgan bo'lib, o'ta oppoq tvartenlari tufayli uzoqdan ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Tarixiy ma'rifiy sayyohlik yo'nalishi bo'yicha Tojikistonga kelgan mehmonlarga 3000 dan ortiq o'rin taklif etiladi. Sarazm Tojikistondagi jahon merosiga taalluqli qadimiy yodgorlik bo'lib, u meloddan avvalgi 4-2 asrlarga oid shaharchadir. 1600 yil avval loydan yasalgan dunyodagi eng yirik 13 metrlik uyqudagi Zervan Buddasi haykali Tojikiston Milliy muzeyida saqlanadi. Hozirgi paytda Tojikistonda turizm sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Tojikiston hukumati tomonidan 2030 yilga qadar turizmni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Unda turizmning ustuvor yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Bular sanatoriya, kurort sharoitida davolanish va dam olish, alpinizm, tog' sport va ekologik, tarixiy, ma'rifiy va etnografik hamda ishbilarmonlik turizmi, rafting, tog' chang'i sporti, sayyohlik ovchiligi hisoblanadi. So'nggi yillarda aeroportlar, chegara o'tkazish punktlarida sayyohlarga xizmat ko'rsatish ancha yaxshilandi. Vizalarni rasmiylashtirish va ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilmoqda. Sayyohlik firmalari o'z faoliyatining dastlabki 5 yilida foyda solig'idan ozod etilgan. Avialaynerlar, lokomotiv va zamonaviy vagonlar, shuningdek sayyohlik obyektlari, jumladan mehmonxonalar, dam olish zonalari, kurortlar, pansionatlar, chang'i bazalari, restoranlar, madaniy ko'ngilochar bog'lar, yo'l bo'yi infratuzilmasi, sayyohlik markazlari qurilishi uchun zarur bo'lgan uskunalar,
texnika va qurilish materiallarini import qilish soliq va bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Mamlakatda sayyohlik kompaniyalarining soni tobora ortib bormoqda. Panjakent Intour, Oriontour Adventure, Bomi Jahon Tour va yana 7 kompaniya ular orasidagi eng yiriklaridandir. Tojikistonning sayyohlik kompaniyalari Germaniyadagi ITV Berlin, Rossiyadagi Intermarket, Fransiyadagi Top Resa singari xalqaro hamda Yaponiya, Italiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Tojikistonning turizm salohiyati Malayziyaning Kuala Lumpur, Qatarning Doha, Janubiy Koreyaning Seul, Saudiya Arabistonining Ar-Riyod, Qozog'istonning Olmaota va O'zbekistonning Toshkent shaharlarida bo'lib o'tgan sayyohlik festivallari, ko'rgazma va forumlarida namoyish etilgan. Respublikada sayyohlar uchun ajoyib va qiziqarli maskanlar juda ko'p. 7 tilda, jumladan tojik, o'zbek va rus tillarida Travel Tajikiston TG milliy sayyohlik portali faoliyat yuritmoqda. YouTube, Facebook, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham jozibali sayyohlik turlarini topish mumkin. Mamlakatda ko'plab sayyohlik forumlari va ko'rgazmalari o'tkazib turiladi. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy televideniya kanallari tog'li mamlakatning diqqatga sazovor joylari va sayyohlik vohalariga qiziqish bildirmoqda. Masalan, 2018-yilda NTV telekanali Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari haqida qiziqarli ko'rsatuv tayyorladi. 2018-yilda Pomir tog'lari yana bir bor dunyo ekoturizmidagi 100 eng jozibador joylar ro'yxatiga kiritildi. Britaniyaning Van der Lust sayyohlik jurnali Tojikistonni turizm uchun eng jozibador bo'lgan mamlakatlar 10-taligiga, Global Sport ijtimoiy tarmog'i esa sarguzashtli turizm uchun jozibador bo'lgan mamlakatlar 10-taligiga kiritdi. Mashhur National Geographic jurnalining rus tilidagi talqini Pomir tog'idagi avtoyo'lni dunyodagi eng chiroyli avtoyo'llar 10-taligiga kiritdi. The Independent gazetasi Dushanbe shahrini tungi vaqtda xavfsiz eng yaxshi 10 shahar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa, Rossiyaning Turstart agentligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari sayyohlari uchun yoz va kuz oylarida eng jozibali shaharlar top 10-taligiga kiritdi. Mashhur Financial Times gazetasi Tojikistonni 8 mamlakat qatoriga kiritdi va o'quvchilarga ushbu ajoyib mamlakatga tashrif buyurishni tavsiya qildi. Aziz radio tinglovchilar, siz Jannatmakon Tojikistonning sayyohlik imkoniyatlari va bu soha istiqbollari haqidagi eshitirishimizni tingladingiz. Siz bilan Zuhriddin Umarov bo'ldi. Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Ustoz Rudaki bayramining nishonlanishi tojik xalqining buyuk farzandi uchun faxr iftixor timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirib

Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008-yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150-yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008 yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston

Turkmaniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakiyning tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yijuy Mulyon qasidasi Abul Fazl Balami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakiyning boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakiyning she'riy uslubini Sahli Mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang-barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek Rudaki mohir haykal tarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Vatan deb Mahmud Toir she'ri. Aytsam nondek shirin so'z bor dunyoda. Aytsam jondek shirin so'z bor dunyoda. Vatan deb shivirlab aytib ko'ringsiz. Vatan deb ko'ngilga qaytib ko'ringsiz. Chehrangiz balqiydi, quyosh bo'lasiz. Qalbingiz qalqiydi, ko'z yosh bo'lasiz. Onajon deganda intikkan dildek, ozodsan deganda yayragan quldek, vatan deb intikib elanib ayting, vatan deb vafoga belanib ayting. Jon ichra yuz ochgan bir jon bo'lasiz, siz yerga sig'magan osmon bo'lasiz. Bolangiz quvonchi to'kilgan tuproq, quyosh bir ko'rmasa o'kingan tuproq, jannatday muqaddas chaman bo'ladi. Ayo do'st, u bizga vatan bo'ladi. Vatan ding ko'ngilning ko'zi ochilsin. Vatan ding sog'inchning yuzi ochilsin. Vatan Alla bergan oromdek shirin. Vatan xalq ko'rsatgan ikromdek shirin. Vatan ding xudoga yukunib ayting. Asra ding tiz cho'king o'kinib ayting. Vatan deb biz buyuk bir xalq bo'lamiz. Vatan deb imonda barhaq bo'lamiz.